0: Yeah, hello. Hello.
1: Amo.
0: Yes.
1: Amo, good morning.
0: Morning.
1: Eja say ni.
0: Ah, yenji weja.
1: Answer be free one. Kwesi kan sem bi number se. Me chire ni muka kra. No ka se ya na politicians ba. Ombehwe mo ya de ewa abruchi. Ya bia ota kan sa sem ni. Akwesi mi busa se alen wan tra ga na mo bra. Na ba.
2: Ya prapra.
1: Me se aden wan tra ga na mo bra. Na wo ba.
2: Ana msem be ya prapra.
1: Obeya prapra so so be fe go yade
2: ah se be man ka se be go yade me be ya djuma o de ye o djuma e da da se la haram ye djuma timi yare me ko
1: me ba
2: no
1: akwasi enye no asem da bia na politicians abehwe wo mo yade ada na won tra gana mo bra
2: oh bra de e bon be bia
1: ah eh ndia yare sa ye pani be bia
2: dabi me ko ho be yare me ko hospital o so if you have
1: if you say you nipa bi wo abrucha even Germany hakura ye ni atiti a Ghana kwi e bi yare wa ha but won kunya yare sa wo Ghana enu so be kan sey ana unu bi
2: mi hunu bi say obi yare ha o se bi ko Ghana akọ hospital
1: unu bi wo ho
2: baby say eda bi say obi yare wo krom hanu ma so ye wo say bi ti say traditional medicine e wo hodo but say ye ka hospital exotic hospital
1: kwesi wanya na yare sada so
2: e ma me nje
1: e wo se ti ase se
2: e da we de
1: en tatia we nye da se ndina me bu di man fa ye da me mu no
2: e da kwesi ye edo
1: en tatia en tatia nye pe en tatia we e mo fu ye ntimi to wo mu da ti se obi woni sika no fi se wo yare no be ba ha ba be hwe no ho yade a eno no e fa politicians ho be
2: e fa
1: ho ono politician ye adwuma no ye Hey, Edumanu oye.
2: David.
1: Ye Trianika.
2: Eda oye public.
1: Edem
2: figure.
1: Dije.
2: Oye public. Eda. Oye public figure. Eda oye Edo. Eda to tuba some something.
1: Me si man fa Eda. Me tina me kan se bi eja se no. Agwe si.
2: Ye Eda.
1: Ni awoka no. Ni awoka ye mpa. Because politician we nipa. En wo mu ye Eduma. Enti se ubi yare no kwaje yare sa wa abrukira. Eno ni mi run from so e wo mu bia. To dia ye mfe no to me sero. Yeah, ubi yare wa ha so ko Ghana ni ko nya yare sa no asan ya ba wo be ye na dwuma. Ade na wo de, wan tra Ghana anya prapra ni bi ni antua wo ejum lion sika.
2: Ada.
1: O we ita.
2: A prapra bi ni Ghana.
1: Akwa diga. Ejum la. Okay, ya mo ye dwuma wa.
2: Ada da se, iti da be ada se bru. Da o ba. Ada be da se.
1: Ya che
2: bu so fo nyina ma me. Okay.
1: Obi ya be okay. Bye.
2: Bye.

0: solo wati o sente solo tesu yonko anante yana aduane ka ho hello hello mpinne shey
1: hello ajakosi good morning me chawo
0: mpinyo mpa chose
1: yo
0: mitio kasa
1: ya apo mtizen
0: yesu adumo O radio no make feedback. Si radio no na. Na
1: madumu.
0: Pacho ya fro say na ko say free hinifa.
1: Na ya reme ko say printing. Ya reme me ka say receive.
0: Aha, yo yetio. Mr. Printing, yetio.
1: Na asema na wo kan na pese me bom kakra.
0: Blem.
1: E fa politicians no. Me sha. Ghana fo abibi fo. Yesu ban. Ene ye honam ene ye bi ye politi. O hwe aman a sise ye budjetane e ma akko moni nka. O hwe o mo politisa.
0: Mhm.
1: Ente se Ghana ye die no, adentia.
0: Se ye Ghana fo, o mo so ye brochire fo.
1: Aha, ene ti no ye suban ene ye ne ye ene ye die ye politi.
0: Mhm.
1: Obi ba o se me ne wa ye no, me ba me ye ne mo, ana me ba me twam. Adenti na ye se o ba o betwam. Oba, no be se nkema, no be se mu. Oba, no be jom, no aye bibi foforo. Nti aye se o ye bibi pa bibi se mu o ye bibi pa bi firi ho.
0: Mhm.
1: Nti yesa, ya manyo ko no, a manyo se mu no. E ne bibi fo de enya. Enya pe. Se nya o ka se, obi ya ya. A to ti se se. Na omko buruchiri, akohwe omo yare. Na se askafo no won gana na omunye politicians ono woni sika nti o yare bit no ba buru ka no yare
0: o ma mi musa o sika ni na wa buru chiro ba no be hwere hu yade no o ti se ni su bi kan mpa chi o olan okasani mayi jira ye bi sa pe ti jira ye half era mito ka ha ha
1: me sese o sika ni no ga na no o ni sika o me ba aburuche abehwe no ho yade aha indigenous politicians no enko na politicians no so no essence o di ntro na abeji ti no onu so ba na o di ntro e di en na juma ali e ti ntro akra
0: oh yeah ola ne o gina ye pa what was the era can I say o si sika ni Oh, sir, politician, sikani no shamla. Sikani no o shamla bi mobi. Or no obe shamla si yensi hospital no. O yale yan wa babu chili. Nim diebe no benya si yensi hospital ogana.
1: They say to me no to me.
0: Oh, la ni nimwa ye. 0711640044. Usu beti mia fre. Mr. Pinting na ye nasa fre fofro. Gyeye na frofofo na ala no etwetwe si ye ntia sem na because